Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Ej, noget kender. I kan bruge hæmoni. Ej, jeg har noget bani. Ej, aloha. Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. I come on my logo, yeah, yeah, I know I cannot eat a poo-poo game on me, we are no company.